0: Singa na ba zo kan kan zo. Nga na tin da le ching cha nin ran ba din zi chu chun ye. Tering ka le ching no la, ja tian tu ching cha misa le ching. Che su la ngi lin chi xip ko la, gen di ma yan pe nyi ngay nyi ge, di ma cha jen, gen di ma yan pe kan kan zo.
1: Kan kan zo.
0: Ta ta dan da yin na ja tian ka tu ching.
1: Re re re.
0: Tsu yon ga ga ta le ma yon zo la. Nga so.
1: Nima dian zi ya ruko.
0: Re re. Mon bo re.
1: Ta nga zo ka jek zhuang ma xun te cha ka wo nyi ni, ji tu gu zi ji xie gu lo lo. Ngo su wo nyi ba ra go, ji tu gu zi ji xie gu lo go. Ta ju ba ka ci jie nyan ka zi na, bian ji nan de gu mu chi ka yang to ni na, la xin zon zi mo zhu chi ka zhuang ma xun te cha ka, ngo su wo nyi ba ka cha da xi li. Ti ni ni zon ni, zhung go sa ba di, wo nyi li ka chun da da di di ruko. Di ren la yi na, xie yuun ni, 중국의 반조다 순수다 르니 가사가라 피진 롤레 마체 사과르도 있는 얘기게 민족의 주된 시작이 되려는 피지 나서 라우든 저와 대비된 이렇게 피지 송도 오르고 대마체 제가 다다 마부대 송가 내가 만이 저거 근조 줄 내가 되니 나 매 민족 주된 되게 라 피지 송사 되니 제제 다다 봐도 있는 매 제제되나 뭐마 로스니 송하다 lo sheka ni tata ina tukyu reje bato rindu songyo sa tige ge donzi chutin tingi jataka ko dindri ade pyoche minje chutin shakya la na chundri chebo chinti itiki to dindri re
0: ta cha ni nzalin cha di banjo ina re ta minju chetin ina re me so so go detong ndiji di ta ngama to mandawa cito ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、 zemin ramara jayyan yu tong, tani, smin ramara. Ta gongda yu yur pinsan zuba zi chani, ting nol, tani, zubo la, kaxiak zubo la, pinga yu na yu, zhenji mongbo jindu chana, kaxiak zubo la, kyo chenpo nian rukh kere.
1: Da, da, da.
0: Da, da, da, da, nandin kseri di, nyansha che zi zena, yabu yosari tinglu.
1: Da, da, da, da. Da, da, hong, jatun du ki ka ka ande, nansha ina, dunga ka, du te, tini jiru go. Dungari, dunga siya di tu di kirisina, jini yaka paadzu, rahong, ta gunga tsa shekunga laka gozong ruko, nandui nasa zhong.

0: Chobo namba, xiang la chobo zha dun jie lu ji qie dong ge nga zi nian de jin ning guo.
1: Jiten de na sa re na chon du.